Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu branda.

0: stuff. Drop a shade.
1: Jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali høller og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fæna mannlegaði á 1000 kronur vinn. Eisen ber til a búileikja jóla mæt og heimvinn. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á hodl

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fáina mannlegavu á 1000 krónur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl